0: ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝᱠᱞᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱ
1: ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟ ᱨᱭᱟᱠᱷᱩ ᱠᱷᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱭᱟᱢᱞᱟ ᱜᱮᱨᱪᱩ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱥᱚ ᱭᱮᱱ
0: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱦᱚᱨᱡᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱵᱮᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ
1: Sormona mesul mengukki chela tankul shidun. Titang namba kant barlang che vdinji khsongi badang. Barlang choje chadan da tungki. Alang chul khangwi nang ta alung jebra shaki. Sirga yejur shi charna barlang che go jig je ma je ru.
2: Khtam che ben bare din ti jem bo jai.
3: Yan zashang sibi rikaba chengi rikitin pandu namba tang longtun tang jajin tangi sankun tangi chanamba rikki kumzanga. Darta kichik nyalim tang jojin bandi, nga su sorgun gyanruk nyantin kang urki longtun ga gangzhong shalang galetsin yin. Derang ga gangzhong shalang galetsin de ngi kichik lando nzin tang somdik shil nga kazang nam gil yin. Derang ga lensin nga nornag shimjig pa loti namgil dhkalama danshi dal tangi, marig thunli chetar tarpilak tangi zi. Damuga jojaz ga thakuri dal tangi, ta ndoli rigni ga kachui ra, di anshi ka ndoli rigni ndaga chomra gya ki tibla sqa, shok konga mang zigni, kargi gishi kaabdaz ga kyo yin.
4: Wai?
5: Demo gondoma.
4: O demo yin, gan lak terang ta shabi chesang ga chonin ga shanda tangli yin o tiji chi shina yin.
5: Oya oya kato, chija kato kabi.
4: Ya ya. Tīngnā gāndlāk kā tā lēnsīng kā gyōrum tā rā tōm rāñi ngōr tā sikā kia nā?
5: Oya oya, tā ngā yī nā dī ngōl gōr rāng tōng kā jīg zī dzōng. Jīg zī dzōng kā chā yāng shīg chibī tōng kōng chūy zōng dī. Dī kā wā nā nōr nōg tān tsōg zōng dī, dī nōr nōg tān tsōg dān zōng bā yī.
4: Rī rī rī.
5: Kā tā chōng dī nī tā rā rā kwa rā yī nā Rukwa ga yawara gubji da nornak tamzhe ruk kani liska rin gosam, liska wun gosami to marchi ra tarong rin tingwam jarin dugun tamuzi yin.
4: Gan lakan rukli thondi ga chomran da ryakil thonju ga thalum da yin gina, su gantag zona ta dhika samga gan lakka dikha kurni khabdaaz gina thumar.
5: Rukli thondi ta dan rukli lakhi ta, ta lakhi ta turjan ga lakhi ziyo gare, tangrab ga lakhi ziyo gare.
4: Zhe zhe.
5: Thondi ga nampa jantab jirnduk jirung ta achar jongzang hanga re, jongzang nga gan sakbar ga tata anisha jodang ngisdi na tsungung nga kondi ta anisha na yak. Tsungung janshi nga kondan sonna, rukli tang jiryo ka ta yangchen ga muta ni chi thomrak sikshin ye jida, di thokka ikcha ang tango de, thokka tango de parchin ikhtong gyorji lo yar matri. Gyorji lo de nornak tang nina ka thondi loksam ka charja de jida, jar ka shan na 毛牛和青稞产业发展三年计划的这么多用啊木
4: 但你总的情况下请着力通力的这种个木炭你他个个养亲个这种个木炭你养亲人把你可人把可人把你总人把你我想今天我人找成的了他养亲个他个个事情的就也那些还蛮春呢你过个立刻立功呢就等个托人弄个用的了的云南呢他个个通力个那把见那送的我呢怎么这个就春让个那把见那送的我呢怎么他还种是个没个的那就个搞的
5: 德格丹尼米隆德德格朗卡这个是这个通力个南坎州个呢这个啦你发药个的云南啦像从人家亲大龙二军地通力的这种个这个就像那大地龙头切江波多么个名字等的情况这种个送的这种个的开立的这个年轻个的开立个通力这种个叫做托巴南部这个叫做托巴个托尼看着的呢我说这个你看你的观察这里的这观察他云南啦这种卡上个通力去大大这个那个的从来接起就的通力个南巴一
4: 娘他个那打龙自己那是几个参战着吞灭个什么的东西这是这个的这参灭个吞灭个的就所有那个所有的这个俺从多个多个跟着这个的了这个的吞灭满币吞灭的当这个的吞灭满币吞空的当吞空的别出去的叫吞灭吞灭都别过去的叫我家境的叫我打住好了吞不了这些个人等你吞不了这些个那吞不了这个吞灭个
5: 吞你的一个一挂子这个可能这个看着那个修理当了这样的着就都做了你这的这个吞不了你这些就都干起不了但吞不了你这些的光告诉吞不了想清十六个能可能总可这个挖空的吞你的就这个事儿从来就得了你这的这个的从来想清你还是管得起用中间很难用上很难你还是管得起用家里我让你讲的吞你的心里吞你的但吞你吞你的让啥让你个吞空都别去批吞你吞你的这事儿去的吞不了的着过那都没人把他人着过 Тэна, другу на татэн

0: Ya, coba demo.
1: Demo. Oke, dan jadi lagi di nanggung tu pasti nak terus dah. Jaga, terus tu mai. Nampak tu, Belgium, jika Belgium, jaga cutong ayam si, kita di sana orang ingat tu pelik.
0: Ya, kau dan si.
1: Jaga, kau tahu lah, lama tu, tahun ni tu kau tinggal macam, tapi cuma di lagi di jauh, tapi sebab dia kau lama tu tahun ni tu macam.
0: Kau tahu lama tu kau tahun ni tu.
1: 我这大哥公的箱子点给前面请三个，那个么子火葬三龙村个东人走了么？对，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这一对个，这

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Ya, nyang nibi nyang kun chokpo namba che chu di mo yin na. Derngi nga chu, chu ngun wukki la long chin chi, chom chin dara gilin chen nang ni, lan zum shong bur, don zim ba nga ha chung ar ga yul, che namba yin di shen yin na, nga don zim ba che rong zho ma yin. De na derngi lin chen di nang de yin, ngi che namba, shiba argi buh tig mi, wujir dang kui wden shin jen dir, shkiba nga bi kha jib ten ba tang. Namlan bintang bama ngantib pumu zhoma sukjib shepi shiginjir ji lanfu sergu nuga vzhekir shig. Sontir jik langbi lingoma sergi chortin ari sergu nuga manglil shig. Arinchina zhoma galangbi shanglari lamu sergu nuga zirig shi. Guadul jawke charkil jir satang tangte jantum agitindu sergu nuga liang shig ji chenamba gochig shiyul. Dina chenamba gayang nga tsu lintzinda lab shid nyambar gasi shi. Dina tumar tsongun jangzhuk nianchen kengteng, zhongkong zekho zong'e, zongmemeng sishung niji, zuzhib teng, tsongun wukil longchen teng, amdu nianchen, tsongun wukil jalimar jangzhuk nianchen keng, zekho zong, argani lisil yekur jangzhuk nianchen ju, zekho zong argani kengji ji, ganjib shibi, shiba argi bortag mi, wujir tanghui wden shin jendir shkab ngabi, ke jibden ba la, mintad de,
3: 三线能不能干试试？四边单接我们可查定，重庆三路南八十几路路上。你不认真走路数，我们查的这些路，总会不送个你。本根地震查错没多。 我跟地震那个士兵当会，当中国空刚当上午宴，当敌人同俺肩扛个也没力，俺这个女人冻着蒙棍，干嘛说了俺这个女的是恶，是怕干不得米，我这当会担心咱的是干嘛吧？

Yang a ji sung o cum zhang yong li le ba ya. Nye yan li cha ci le qi li li wa ya. Da ma ngu na nam ki cha ci le ji le na ya. Hi qi wi wa la nur ya ji me le ya. Nye hua zong er di ju le han ba ji le la ya. Da kar zong nyen zhir ten la rin jar ya. Da di rong do win jok dar ri le na ya. Nel nyong zhin par dong ma yong ri na ya. Khtag mar chung zhi ji galong shok ji gare la ya. Jok kong tso si chen nyer da ri cha ya. Nyang zu kong tang nyam bur li shok ya. De nyam nyam tun ni ngang wa ri shya ya.